0: 那佛教为耶向你阿达玛利基，阿那，我个人诺黑主咧，系他的话呀，他啊，爱爱，我他会给佢对佢的佛卡罗帕克哈，佛卡雷雷啊，佢对吉刚啊，佛卡雷雷啊，阿玛塔乌朗啊，咩阿玛塔波诺，我多佢对阿毛，
1: 吉刚啊，
0: 聚会。カロハキテラインゴア、すごい。へインゴアツーツルマウリテラ、えひえひがけやなこえ、きてファカレレアツイガメアマウリ
2: テナこえ。
0: はやはてぽい、めなかべなこえ、へマウリてぽい。
3: きょうだ。
0: めのきてリバダンス、リバダンス。
4: マウリマタウィテキファカレレアがあふたがマウリ。カハリアマイエラあふたがマウリ。カノホマイキテファレマハナ、ファレマハネアネア、ファレチノアタフラ。おてパーケハーパーケハーケテノホキャコレコトエリロイアマウィウィカカマレテテヘテマライカパテラマレキテタカプラパテカウカマテイテマレコタヘカラマイキテファレオテパーケハカオラクエカオラトレオイトマトファレカネアネアカオランアチカンアイオマトホテラランエハライテメアコテワヒテメアヌイコテナカウテメアI te whare o te Pākehā, he nui te ngākau. Pīrangi ana mātou, kia ora koutou Māori mā. Haramai ki te oranga.
3: Haramai ki te oranga.
2: Eka mā weti weti katoa ngā kōrero, hoa no hai te wāhanga tuatoru e runga nei koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki ora mai. Hoki mai anō ki te hōtaka, puku kata nei te hōtaka, reo Māori nei, o puku hohe. Ko te tumanako ia irawe ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, hoi anō, ko tahi noe ho te toa, mo te wāhanga rā. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmane.
0: Tēnā koe te Māori.
2: Māori kato ngā whakaru i tēnei wā. Kia mohio mai koutou kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, nā reira mā te wāhanga e haere ki nei whakatau kōwai katoa i te hōtaka nei. Nā reira, Ko te wāhanga e haere ki nei, kōwai ahau. Ko te mahi, he whakamahi te whakatau ki te whakamohi atu, kōwai te kaiwhakaari, irunga i te kāri, nei. Nā reira, ane te whakatau ki, ko te amurangi, ko te amurangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Nā reira, pānia, haere mai.
1: Ia tere tere kwe e kui e.
2: Hāpai.
4: Ko te amurangi ki mua, Ko te hāpai o ki muri.
0: Mariah Carey!
4: Taiwa, taiwa.
5: Whitney Houston.
4: Oh, Hi, komete.
5: I roa amion.
1: Te rangi matua.
4: Ai, te rangi. Muri! Muri, hainga ki te te. Poroa ngā wai wai.
0: Ko te amorangi. Ko, Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
1: Aretha.
0: Ana.
1: Aretha!
2: Te hana, ana mai. Oh, tūmai, aroha mai.
4: Ko te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
2: Kia tere, kia tere.
5: Hai tōre o aeta.
2: Te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
1: Ko te... Amorangi. Taiho, taiho, taiho.
2: Tūhoi, tūhoi.
1: Kia kaha e kui e.
4: Pai e te rā. Kōrero hia te kōrero, kia pai e te kōrero. Kōrero hia te kōrero.
1: Ko te...
4: Kōrero hia.
1: Ko wāno pūnei.
4: Waiata hia te tehi, waiata kāpapa.
2: Kai te moio hea te tai, waiata. And eno.
5: Mata hai tana.
2: Hai muna.
0: Kwai tō tanga.
2: Asha! Asha! Tūturu!
4: Ai, ai, ua. Ua, ua, tēnā.
1: Always be my boo.
4: Ko te amorangi ki mu.
1: Mikare haki hana.
4: Muri, ai.
2: Tata. Wai mare koe.
0: I puta iaia.
2: I puta iaia.
1: Wera, kopi kopi.
4: Ko te
2: hapai ke hana. Kia tere.
1: Nga nike hana. Kopi kopi, nei.
4: Ko te hapai. Ai.
2: Kanata whakamataku.
1: Ai.
4: Te ahua nei.
0: Exorcist.
1: Kia kaha, kia kaha.
0: ne ko te amorangi ki mua. Kare o te mohio e tēnei tangata engari.
4: Ko whaka waiata hi a te
0: kōrero. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Preri, Mercury.
4: Aye, Queen.
0: Rere.
4: Aye. Fred
0: Mercury.
4: Freddy
0: Mercury.
2: Tēnei. Rere. Half a mark.
4: Kia no waiata ni.
0: He pērā tonu ki a Matura.
1: Ko te amorangi, ko te amorangi, ki mua e, ko te hāpai o, ki mura ko wai.
2: Ai, kāra! Kāpai koe, Stevie Wonder, haina mai, pāinia, pāinia.
4: O te whakatau ki e koro e. Te hāpai o
1: ki mua. Engari ko te rapo, i mau e rāpai. I a
2: Kāpai, kalawhiua.
4: Ko te amorangi... Ah, ko te amorangi ki mua. Te amo... Ko te amorangi... Ko te hāpai... Ah, tai, tai, tai.
1: Ekwi, ekwi.
4: Ah, tai hoa, tai hoa. Te amorangi... Ki mua... Te hāpai o ki muri.
0: Ko te amorangi ki mua.
4: Amorangi ki mua.
0: Ko te hāpai o
4: ki muri. Nē, nē, amorangi ki mua.
2: Nāne kore te paku mua.
4: E
2: noho pai ane. E noho.
4: I te whakaro e ki te rao waiata.
0: Elton John.
4: Ai,
2: Elton John!
4: The moment
1: in the... Nā waiata katoa.
6: Ko Benny ne. Ko Benny me te Jets.
4: Kia ora.
0: Ai.
2: Te kākui e on. Kātu atu.
4: Anna.
0: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
1: I
0: moe ahau i te tahi wahi ne Pākehā.
1: Kāni ai.
0: Anna.
1: Kāni ai. Kāni ai uru.
2: Kāpai. Nā reira, ko mohi o ke tātau, ko ai te toa o tēnei whakatangatai. Mohi o marika nei tēnā koutou e tēnā. Hei tau tuko i ngā kono e tū tātau, he waiata kai te hāre. Apai tātau mā.
1: Ai.
2: Nā reira, kua mutu katoa ngā mahi e kare mā. He oi hoki mai anō kia runga nō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata. Kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Nā reira, e huama hei a pōpō he kanuhi hou, he tīma hou. Kua pukukata tēnei, kāo, ko puku hoheke. Mā te wā.
1: What's that?